0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують нові правила реагування на російські атаки. Прем'єр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про відповідні заходи. Запровадять два рівні загрози – жовтий в разі атаки дронів і червоний за ракетної небезпеки, зокрема балістичної, а також під час масованих атак. Звукові сигнали тривоги також відрізнятимуться. За жовтого рівня дозволять роботу держустанов, бізнесу та важливих соціальних об'єктів. У Києві за жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту збільшать. Також у столиці планують скоротити комендантську годину, іншим містам запропонують переглянути її тривалість. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама й розв'язала. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, до санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити. Калас зазначила, що нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа прагне наблизити завершення війни, країни Євросоюзу мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію. У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас з

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна до кінця року може отримати близько 1,7 мільярда доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Однак наступний транш наразі під ризиком, повідомила голова профільного комітету парламенту Роксолана Підласа. Каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Збройні сили України у серпні вражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під удар потрапили підприємства «Лукойло», «Орскнафтооргсинтез» та «Тобольскнафтохім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора. У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий автобусний маршрут номер 1М від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною. Тому сполучення між правим і лівим берегами ускладнено. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 2 законопроекти щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками. Передбачається посилення відповідальності не лише для працівників таких кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників. Окремо пропонують посилити відповідальність за схеми із так званими дропами – людьми, чиї банківські рахунки використовують для незаконних операцій. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути законопроекти. Зміни також наблизять українське законодавство до норм ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Територія дитинства на радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
4: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Дмитро Шпірко.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Канн святкує. Республіка дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
10: 13 вересня «Філдс Гарден», «ВДНГ», «Павло Зібров», наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мерти бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Філдс.ком.ua».
11: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
12: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
11: 6 вересня,
12: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у 5-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
13: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Дієтична добавка. Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
5: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
6: На одному майданчику.
5: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
6: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни всю ніч атакували дронами Україну, найбільше столичний регіон. Так, приліт був по складському приміщенню у самому центрі Борисполя, що на Київщині. У Бучанському та Броварському районах через атаку є постраждалі. У Запоріжжі безпілотник вдарив по нежитловій будівлі, вона зазнала пошкоджень. Після влучання спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих. Атакувала Росія і захід України. У Тернополі лунали вибухи, а на Хмельниччині спалахнули склади. Були вибухи і в Одесі. Влада вже проінформувала, що в місті пошкоджена багатоповерхівка та відомо про 8 постраждалих. В Україні наразі вже діють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі в Україні будується 131 подібне укриття, яке забезпечить повноцінний навчальний процес під землею. 18 із них, цитую, це дитячі садки. За цей рік держава виділила 6 мільярдів гривень на будівництво подібних укриттів, зазначив міністр. При цьому він висловив думку, що укриття потрібно вдосконалювати. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України за кошти Євросоюзу. Скандал стосується закупівлі 155-мм снарядів, які мали передати Україні. Естонська прокуратура відкрила кримінальне розслідування через значні затримки із поставками та претензії до якості частини боєприпасів. За словами самого міністра, Естонське агентство оборонних закупівель уклало приблизно на 400 мільйонів євро контрактів від імені міжнародних донорів для забезпечення України зброєю. Українська тенісістка Марта Костюк успішно подолала друге коло відкритого чемпіонату США у матчі 1/32 фіналу US Open 2026. 11-та ракетка світу впевнено перемогла колишню третю ракетку світу та чемпіонку турніру 17-го року Слоан Стівенс. Для Костюк це вже друга перемога над Стівенс поспіль. Останні тенісістки зустрічалися лише 2 тижні тому на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, де українка також виграла у 2 сетах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
4: Ранок на сніданок
0: на радіо П'ятниця.
5: Мало

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці.

0: Київське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Радіо «П'ятниця».

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаємо кращі моменти.
1: Багато ми говорили про те, що на дворі спека, і сьогодні вирішили знайти корисний лайфхак, як швидко охолодити салон автомобіля.
2: Ну, цікаво дізнатися. Ну, якщо у вас, в принципі, автомобіль з кондиціонером чи клімат-контролем, там простіша ситуація.
1: Простіше, але не одразу. Ну, уяви, що ти повертаєшся, автомобіль постояв на сонечку, розжарився, а якщо у вас ще й немає якого-небудь сонцезахисного екрану на лобове скло, то взагалі там всередині, ну, просто
2: сауна.
1: Ну, все,
2: не лякай, розказуй, що робити.
1: Тож, по-перше, метод насоса, ця штука називається. Відчиняйте одне віконце, підійдіть до протилежних дверей і помахайте ними. Відчиніть, зачиніть кілька разів. Це створить тиск, який вижене гаряче повітря з салону.
2: Ага, треба ще додавати при цьому гаряче повітря, піди.
1: Так, якісь, ну, бажано щось.
2: Окей. Це метод на метод насоса.
1: Далі. Провітрення в русі. Першу хвилину їдьте з трохи опущеними вікнами, щоб потік повітря замінив масу гарячого повітря.
2: І сильно вже тільки... не опускайте. Ні. Сильно не опускайте вікна. Ні. Не дай Боже, машина ваша охолоне швидше, ніж
1: ще
2: ви планували.
1: Так. Ну і про правильну роботу кондиціонера. Спочатку спрямуйте потік повітря в обличчя та груди. Увімкніть забір повітря з вулиці, не рециркуляцію, це важливо. А вже за кілька хвилин перемкніть на рециркуляцію. Чому? Тому що інколи люди роблять таку помилку, в салоні ще спека, в салоні гаряче повітря, вони сідають, одразу вмикають рециркуляцію повітря, тобто забір повітря з салону, і кондиціонер починає ганяти гаряче повітря, аж поки він потім його охолодить.
2: Ну ти вже нам розказав, ми тепер знаємо, як правильно їздити. Дякую, Саша, що б ми без тебе робили?
1: То-то.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Гей, друзі, плануємо крутий відпочинок разом і, сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб країни. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то я упевнена, картинка нагадуватиме сир із дірочками. У цій області понад 80 печер, найбільше в країні. Не лише диких, а й цілком музейних і доступних усім віковим групам. Сьогодні рушаємо до Вертеби – одного з найбільш зручних природних заглиблень. Вона розташувалась прямісінько посеред поля в найбільш скелястому Борщівському районі. Учені вважають, що Вертеба – колишнє помешкання трипільців. У цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, амулетів, побутових речей, які приписують саме цій культурі. Фактично, то був величезний підземний особняк для великої родини чи то громади. Печера Вертеба розташована неподалік села Більче-Золоте, на лівому березі річки Серед. Дістатися туди можна тільки автівкою. Ще кілька років тому її важко було знайти без провідника, але тепер це печера-музей. І до неї ведуть вказівники. А ще можна замовити індивідуальну екскурсію і розпитати, що ж землероби-трипільці, що будували двоповерхові котеджі на землі, забули у прохолодних печерних лабіринтах. Це вам задача із зірочкою. А я вже планую нові допитливі шляхи. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Ваша тревел-муза. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
5: Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
14: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
15: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини. Якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі унаслідок нічної російської атаки кількість постраждалих зростає. Серед них є діти. Пошкоджено багатоповерховий будинок, квартири з 10 по 17 поверхи, а також понад 10 автомобілів. Атака сталася на тлі різкого збільшення використання Росією швидших реактивних дронів. За даними повітряних сил, лише у серпні окупанти запустили понад 2800 таких безпілотників. Вони можуть розвивати швидкість близько 400 км на годину. Тому український ППО залишається менше часу на перехоплення. Москва нарощує їхнє виробництво, намагаючись виснажити та перевантажити українську протиповітряну оборону. Володимир Зеленський заявив про розширення державної підтримки українського бізнесу, який працює попри російські атаки. Про це президент повідомив після зустрічі з представниками великих торговельних і логістичних компаній. Найближчим часом уряд разом із Національним банком має підготувати нові рішення, зокрема, щодо доступного кредитування для постраждалих підприємств. Окрему увагу приділять логістиці, постачанню товарів у міста та громади і роботі критично важливих об'єктів. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, а зустрічі із підприємцями проводити регулярно. Через масовану атаку дронів у Москві порушився рух цивільної авіації. В аеропортах Внуково та Шереметьєво затримали або скасували понад 120 рейсів. Майже 40 із них на виліт, ще понад 80 на приліт. Частину рейсів перенесли на наступний день. Увечері в аеропортах запровадили спеціальний режим «Кавьор», який діє за серйозної загрози в повітряному просторі. За словами мера Москви, російська ППО нібито збила щонайменше 10 дронів, які летіли в напрямку столиці. Водночас у самій Росії заявляють, що обмеження вводили для безпеки польотів. Монетний двір США почав продавати однодоларові монети із зображенням Дональда Трампа. Їх випустили до 250-ї річниці Незалежності Сполучених Штатів. На монеті портрет президента, написи «Свобода», «Ми віримо в Бога» та дати 1776-2026. Зворотній бік прикрашає президентська печатка. Монети мають золотистий вигляд, але справжнього золота в них немає. Рулон із 25 монет коштує 61 долар, а 100 монет – 154,5 долара. При цьому монети мають статус законного платіжного засобу, хоча масовий випуск в обіг ще попереду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
2: Ранок на сніданок
0: на радіо «П'ятниця».

0: які стануть вашими.
1: Подробиці на USQ.UA.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаємо кращі моменти.
1: Сьогодні в нас спортивна новина. Річ в тім, що велогонщиць запідозрили у збільшенні грудей заради перемоги. Виявляється, таке також можливо.
2: Неочікуваний заголовок, я тобі одразу кажу.
1: Ну, значить, що кажуть? Що, по-перше, кілька команд вимагали від цієї велоасоціації перевірити незвичайний спосіб отримання переваги в індивідуальній гонці.
2: Ну, це Тур де Франс, правильно розумію? Так.
1: Цілий скандал там, коротше, був. З'ясувалося, що? Що дівчата спеціально в бюстгальтерах штучно збільшують об'єм грудей, додаткові вкладочки.
2: Додаткові вкладки туди
1: роблять. І за рахунок цього зменшується опір повітря під час роздільного старту. І вони виграють десь 0,78 секунди на кожному кілометрі дистанції у своїх конкурентах. Отак от. Виявляється, що дівчата, вперше це я почув, що ви груди ще як аеродинамічний плюс свій використовуєте.
2: Знаєш, коли на першому побаченні в тебе випадково трошки вати вилізло з бюстгальтера, ти кажеш, ой, я просто тільки з велогонки, і так взагалі я собі нічого не підкладаю.
1: Тур де Франс цей, в Жмеринці десь.
2: Я чомусь думала, знаєш, що вони, якщо не підкладаєш, то просто, щоб тобі зручніше було, бо їхати далеко, це Тур де Франс, це ж ти не годину за кермом велосипеда, да? Це ти там дуже довго там, і не добу їдеш. То хочеш трошки відпочити, то тобі м'якеньке, ти ліг собі, я б собі і підсідниці трошки також
1: чуєш,
2: підклала.
1: Люб, ну давай чесно, трошки аеродинаміки додавала собі класі в 9-му, шкарпетич ні-ні, та й підкладала, щоб на велику покататися.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
12: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Глейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Український ринок пального повністю покриває потреби споживачів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на початок вересня в Україні достатньо запасів для забезпечення поточного рівня споживання. Водночас уряд працює над тим, щоб ситуація залишалася стабільною. Зокрема, запустили експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. Також Україна розширює маршрути постачання через Румунію, залізницею та річковими шляхами. Пріоритетом залишається безперебійне постачання дизельного пального для сил оборони та критичної інфраструктури. Президент Володимир Зеленський доручив розібратися у резонансній стрілянині між представниками СБУ та ГУР у Києві. До розслідування залучили Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. Президент назвав інцидент ганебним і наголосив, що після встановлення всіх обставин має настати відповідальність, зокрема, можливі кадрові рішення. Нагадаю, стрілянині між представниками СБУ та ГУР у Києві передувала історія із затриманням військового розвідки Степана Каплунова. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато окреме досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають, а питання щодо остаточної правової кваліфікації дій учасників інциденту ще вирішується. Євросоюз підтримує запровадження мораторію на військові дії у Чорному морі. Це має допомогти забезпечити безпечний рух суден і стабільний експорт українського зерна. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кайя Калас. За її словами, російські удари по зернових суднах можуть спричинити нову глобальну кризу у сфері продовольчої безпеки. ЄС також підтримує альтернативні маршрути експорту та зберігання зерна в Україні. Водночас Каллас наголосила, перевезення морем неможливо повністю замінити іншими шляхами. У столиці відсьогодні починають діяти нові правила для вантажного транспорту. Так, транзитним вантажівкам дозволять без обмежень рухатися Києвом під час комендантської години – з опівночі. Водночас для великогабаритних автомобілів масою понад 4,5 тонни обмежать в'їзд до міста у години найбільшого навантаження на дороги – із 6 до 10 ранку та з 4 до 8 вечора. Виняток – транспорт, який перевозить продукти харчування та питну воду. Він може рухатися без обмежень у будь-який час. Рішення ухвалила Рада оборони Києва для покращення логістики у столиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Більше музики, більше настрою, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на контрабанді.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця. Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаймо кращі моменти.
2: Він.
3: Вона.
2: А хто ж кращий?
3: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця. Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
3: Значить, тема наступна. Хто частіше дає дивні і смішні імена домашнім улюбленцям? Жінки чи чоловіки?
4: А хіба тут варто щось обговорювати? Ні, ну чекай. Ви, можливо, жінки, думаєте, що це... Боже, це так кумедно, назву її Зефірка.
3: Слухай, ну ти взагалі зараз граєш з вогнем, якщо чесно, бо Зефірка – це кумедно. Насправді.
4: Це мімішно. Жінки завжди називають мімішно. Якщо ви хочете
3: якщо
4: про гумор,
3: дівчинка.
4: Ніколи дівчинка не назве кота Віктор Павлович, наприклад. Розумієш?
3: Слухай, є статистика, яка каже, що з жінками не все так погано, як ти собі уявляєш. У нас також класне почуття гумору.
4: А з котами і з собачками?
3: І 68% представниць прекрасної статі погоджуються давати смішні імена своїм улюбленцям. Ну, от,
4: просто
3: да, те, що смішно вам, не смішно нам, розумієш? Тому що, ну який Віктор Павлович?
4: Ой, дивись,
3: ну, ти що?
4: Пушок, ха-ха-ха!
3: Ну, чо? Ну, булочка, ну, кнопочка, ну, що тобі не смішно? Якщо він хлопчик.
4: Я про себе зараз вмираю зі сміху.
3: 71% чоловіків вважають необхідним, що це справа честі, що якщо у вас кіт,
4: так,
3: його мають звати, ну, дуже смішно.
4: 100%.
3: Термінатор, батон, дизель.
4: Біляш, як-небудь, да.
3: Це все.
4: Люба, ти зайди на будь-яке АТП на територію. Ти до наших хлопців поїдь, там собаки, там кардан, там всі, там кого не тикни. Це ж, ну, просто тобі не якась там булочка чи пушок.
3: Як би там не було, є ще одна статистика, яка каже, що у 98%, замислись, відсотків випадків,
4: так,
3: домашню тварину не називають так, як вона записана у ветпаспорті. Тобто там тобі можуть написати, що його звати Еммануель, а по факту ти його будеш звати, ну я не знаю, як ти пропонуєш. Біляш?
4: Еммануеля як звати?
3: Біляш.
4: Еммануель, це, до речі, отут можна погодитись, на чомусь зійтись. Коли заходиш, а він такий, Еммануель, розкинувся всі свої лапки отак по вітру, знаєш, провітрюється. В жару.
3: Ну, слухай, Еммануель класне ім'я, воно одночасно і жіноче, і чоловіче, якщо що.
4: Да, вам видніше.
3: Ну, Макрон нам показав, що Еммануель – це чоловіче ім'я.
4: Треба два кота. Макрон і Еммануель.
2: Він.
3: Вона.
2: А хто ж кращий?
3: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця. Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаймо кращі моменти.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
2: З вірою в те, що і ти, Сашко, колись потрапиш у відпустку, буду тебе зараз вчити, де правильно ховати гроші на пляжі.
3: А потім давай наступний лайфхак, де їх взяти, щоб ховати правильно.
2: Ну, щоб тобі і відпочити вистачило, ще й з собою взяти.
3: Ну, давай.
2: Тож, перший варіант – це порожній флакон від крему.
3: Ага.
2: Його треба ретельно, стару баночку, помити, відкрутити все там, попротирати.
3: Так.
2: Покласти туди гроші, власне.
3: І забути.
2: Да, і далі цитата: ніхто не зариться на дешеву косметику. Цікаво, звідки Google знає, яким кремом ти користуєшся.
3: Да, ми, чоловіки, до речі, поганенько в цінах розуміємось. Ну, лежить собі баночка, лежить чи пляшечка.
2: Далі, це дитячий підгузок. Загорніть телефон або гроші, Олександре, в нього застегніть липучками, ну і все, кажуть, що злодії будуть оминати такий
3: ну,
2: сюрприз.
3: Ну, Люба, а ти полізла? Ну, дивись, для більшого ефекту можеш ще шоколадочку розтопити туди покласти.
2: Ну, дивись, якби я побачила на пляжі самотнього чоловіка з підгузком
3: і сумними
2: чистим,
3: очима,
2: да, то я б, може, туди зазирнула, глянула, що там. Наступний варіант, я думаю, що таке в тебе точно знайдеться. В тебе вдома такого просто завалить.
3: Так.
2: Дивись, упаковка від чіпсів або сухариків.
3: Не знаю, про що ти кажеш.
2: Головне всередину її помити або використовуй зіп-пакет. Цього добра в тебе навалом, ти ж їх також миєш, сушиш. От, туди все складаєш.
3: Зіпую вдома.
2: От. Ну і, власне, останній спосіб – це знову ж таки щось скласти в пакет і закопати.
3: О, от ми дійшли до цікавого. Тут є дві вірогідності. Тут або втратиш повністю, або відкопаєш заначку з того року.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
4: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини. Якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Кажуть, восени все дорожчає.
7: А у Файнатаун навпаки.
6: Бо Кан святкує 25 років.
7: І дарує до 25% знижки на квартири.
6: Лише у вересні перший внесок від 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Отака осінь мені подобається.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Я 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров, наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
11: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
7: Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні планують переглянути підхід до комендантської години. Так, у Києві її тривалість хочуть скоротити, а владі інших міст запропонують оцінити доцільність чинних обмежень. Рішення мають враховувати реальні потреби безпеки людей та можливість нормальної роботи бізнесу. Також планують переглянути правила роботи громадського транспорту, метро та інших об'єктів міської інфраструктури під час повітряних тривог. Окремо в Україні хочуть запровадити два рівні небезпеки – жовтий та червоний. Відповідне рішення мають ухвалити сьогодні. Україна запропонувала міжнародним партнерам спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти Росії. Його мета – позбавити Москву можливості виробляти та нарощувати випуск балістичних ракет. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Київ наполягає, що нові обмеження мають запроваджуватися швидко після кожної масованої атаки. Це не повинно залишати Росії часу для адаптації до санкцій. Україна також закликає бити по компаніях і постачальниках, які допомагають російському військовому виробництву. За даними українських аналітиків, значна частина постачальників стратегічної сировини для російського ВПК досі не перебуває під санкціями. Сполучені Штати вважають важливим зберігати канали зв'язку між американською та російською розвідками, щоб не допустити небезпечної ескалації під час криз. Так, державний секретар США Марко Рубіо пояснив нещодавній візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. За його словами, поїздка була переважно робочою та мала підтримати такі канали комунікації. Водночас Рубіо підтвердив, що США та Україна обговорюють ліцензію на виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні. Але швидкого результату це не дасть. Запуск такого виробництва може зайняти кілька років. США також наголошують на власній потребі зберігати достатні запаси ракет-перехоплювачів. Національний банк України ввів в обіг пам'ятну срібну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні. Вона присвячена реформі 1996 року, після якої гривня стала єдиним законним засобом платежу в Україні. Номінал монети – 1 гривня. Її виготовили зі срібла, монета має локальне позолочення, а тираж становить до 5 тисяч штук. На аверсі зображений дизайн сучасної 1-гривневої монети, а на реверсі – дизайн першої монети номіналом 1 гривня, яка була в обігу до 2018 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Кан святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
1: «Радіо П'ятниця».

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: Молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
0: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
8: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомедівіт в найближчій аптеці купіть.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай!
13: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні через російські атаки є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. На Одещині після вчорашньої атаки усіх споживачів уже заживили, однак через пошкодження обладнання тимчасово діють мережеві обмеження. Загалом споживання електроенергії залишається на рівні попереднього дня. Також рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів у Київській області. Під атаками опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. У Норвегії за заявою «Нафтогазу» арештували російське судно «Професор Молчанов». Воно перебуває в порту Баренцбурга і тепер не може залишити місце стоянки. Рішення ухвалив норвезький суд у межах справи про стягнення з Росії компенсації за активи «Нафтогазу», захоплені у Криму у 2014 році. Так, у 2023 році арбітраж у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 4 мільярди доларів. Але Москва цього не зробила. Питання щодо пасажирів суд та наразі вирішують норвезькі органи влади. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. Так, за створення або керівництво такою організацією пропонують карати ув'язненням від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Працівникам, які свідомо беруть участь у незаконній діяльності, може загрожувати до 10 років за ґратами. Також покарання передбачене за надання приміщень чи послуг для таких схем та за вербування нових учасників. Водночас від відповідальності можуть звільнити тих, хто добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність шахрайської організації. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду відкритого чемпіонату США. У другому колі вона у трьох сетах обіграла австралійку Маю Джойнт. Матч тривав 2 години та 8 хвилин. Першу партію Світоліна впевнено виграла, але в другій поступилася. У вирішальному сеті українка двічі втрачала перевагу у 2 брейки, однак зрештою змогла довести матч до перемоги на власній подачі. Світоліна виконала 4 ейси, реалізувала 8 брейків та припустилася 2 подвійних помилок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.UA.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?

0: сучасною екосистемою. Стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Це коханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
10: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
11: Насильство.
10: Допомога потрібна?
11: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Міністерство освіти і науки переглядає підходи до організації навчання через зміни безпекової ситуації в Україні. Останні дві доби МОН спільно з директорами шкіл, місцевою владою та управліннями освіти шукає рішення, які дозволять зберегти якість навчання і водночас гарантувати безпеку дітей та працівників. За словами Андрія Бутенка, універсального формату для всіх закладів не буде. Навчання залежатиме від рівня небезпеки та можливостей конкретної школи. Це може бути очний, дистанційний або змішаний формат. Міністр наголосив, головний пріоритет – життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Кілька країн Євросоюзу пообіцяли передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кайя Калас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в Ірландії. За її словами, з кредиту на підтримку України вже розподілили понад 8 мільярдів євро. Ще понад 6 мільярдів євро затвердили, зокрема, на ППО. Калас наголосила, що цього недостатньо, тому важлива і двостороння допомога від окремих держав. Кількість ракет та інші деталі країни, які зробили відповідні обіцянки, мають оголосити самостійно. У Сумах планують суттєво розширити мережу мобільних укриттів. Наразі в місті є 43 такі споруди. Ще 30 уже закупили, їхнє встановлення планують розпочати наступного тижня. Також триває закупівля ще 72 укриттів. Загалом їхню кількість хочуть збільшити до 145. Нові споруди відповідають сучасним стандартам і розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі не менше 100 кілопаскалів. За інформацією місцевої влади, укриття мають допомогти убезпечити тисячі жителів Сум. Україна та Туреччина мають значний потенціал для розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері. Про це заявив посол України в Туреччині. За його словами, Анкара зацікавлена в українському досвіді, зокрема у сфері оборони, але водночас обережно підходить до такого партнерства. Дипломат зазначив, що за останні 10-15 років турецький оборонно-промисловий комплекс суттєво виріс і продовжує розвиватися за підтримки держави. Водночас Туреччина прагне посилювати самостійність власного оборонного сектору. Дипломат наголосив, що український досвід викликає у Туреччині повагу та зацікавленість. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер. 13 вересня Fields Garden, BDNG, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Міто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Гей, друзі, плануємо крутий відпочинок разом і, сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб країни. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то я упевнена, картинка нагадуватиме сир із дірочками. У цій області понад 80 печер, найбільше в країні. Не лише диких, а й цілком музейних і доступних усім віковим групам. Сьогодні рушаємо до Вертеби – одного з найбільш зручних природних заглиблень. Вона розташувалась прямісінько посеред поля в найбільш скелястому Борщівському районі. Учені вважають, що Вертеба – колишнє помешкання трипільців. У цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, амулетів, побутових речей, які приписують саме цій культурі. Фактично, то був величезний підземний особняк для великої родини чи то громади. Печера Вертеба розташована неподалік села Більче-Золоте, на лівому березі річки Серед. Дістатися туди можна тільки автівкою. Ще кілька років тому її важко було знайти без провідника, але тепер це печера-музей. І до неї ведуть вказівники. А ще можна замовити індивідуальну екскурсію і розпитати, що ж землероби-трипільці, що будували двоповерхові котеджі на землі, забули у прохолодних печерних лабіринтах. Це вам задача із зірочкою. А я вже планую нові допитливі шляхи. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Ваша тревел-муза. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал гладжу за простокота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на Радіо П'ятниця пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо П'ятниця – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив, сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
7: На одному майданчику.
8: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни не припиняють масованих атак по Україні. Під ударом опинились 13 областей. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, а також комунальна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджена багатоповерхівка, постраждали люди, серед них діти. На Київщині постійно лунають гучні вибухи, рятувальники гасять масштабну пожежу на складі з лікарськими засобами. Після атаки на область погіршилась якість повітря. В Обухівському районі підвищена концентрація дрібного пилу. Жителям радять менше перебувати на вулиці та тримати вікна зачиненими. Наслідки російських ударів ліквідовують рятувальники та комунальні служби. У Києві невідомий чоловік влаштував стрілянину біля медичного закладу і тяжко поранив директора клініки. В поліції кажуть, що нападник здійснив близько 20 пострілів в притул. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані, нападник з місця події втік. Правоохоронці зараз проводять спеціальну операцію для його розшуку та затримання. Вже відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Розлучитись онлайн тепер можна через застосунок «Дія». Послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб і не має неповнолітніх дітей. Щоб скористатись сервісом, один з подружжя має подати заяву про розірвання шлюбу в «Дії». Другий отримає повідомлення у своєму застосунку та має підтвердити заяву. Після цього інформацію автоматично перевіряють у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Якщо всі дані відповідають вимогам, шлюб розривають без необхідності особисто відвідувати державну установу. У «Дії» також можна обрати зручні дату та час. Українці дедалі частіше користуються залізницею, попри російські атаки на залізничну інфраструктуру. За літо «Укрзалізниця» перевезла понад 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів. Це не суттєво, але більше, ніж за аналогічний період минулого року. В «Укрзалізниці» зазначають, що літо стало складним для залізниці через російські удари. У зв'язку з пошкодженням інфраструктури залізничникам доводиться оперативно змінювати маршрути та графіки руху. Попри це, перевезення забезпечують. Восени «Укрзалізниця» працюватиме за оновленим графіком, що враховує безпекову ситуацію та потреби людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва «Ріел» продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел» та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
9: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
8: 6 вересня,
9: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, сподіваюся, що на ваших нервах ніхто не танцює, як це робить Анастасія Піскарьова, принаймні погрожує цим. І сподіваюся, що вони у вас у відносному порядку, я розумію, з огляду на навколишню ситуацію, з огляду на вже майже 4,5 роки безперервної боротьби України. Але Радіо П'ятниця цю боротьбу підтримує морально, морально вас надихає не опускати руки, дивитися з оптимізмом уперед, плідно працювати і, звичайно, підтримувати наше військо. Вкотре вас до цього закликаю. В студії Радіо П'ятниця найближчі години Дмитро Виногородський. Зараз декілька слів про погоду.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А, друзі, нагадую, 3 вересня на календарі. Хто має якусь класну нагоду і має можливість взяти, дістати телефончик, написати нам повідомлення через форму у застосунку «Радіо П'ятниця» або на сайті radioп'ятниця.com.ua. Ми залюбки ваші привіти озвучимо. Пише нам Максим з міста Харків. Передайте вітання моїй дівчині Каті. Катю, сьогодні рівно 3 роки, як ти терпиш мене. Я не знаю, як тобі це вдається, але я дуже вдячний. Люблю тебе безмежно. Ось так, класні побажання. Сподіваюся, що терпіти їй не доведеться вас, а ви будете зразковим хлопцем. Оля зі Львова вітає свого чоловіка Андрія з днем народження. Андрію, 37 – це ще не 40, тому сьогодні можеш офіційно поки не рахувати калорії. Любимо тебе, чекаємо ввечері додому. До всіх теплих слів «Радіо П'ятниця» приєднується, друзі, за годинку продовжимо.
0: Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у вересні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Що це коїться?

0: А друзі, надихайтеся піснею Наталі Валеєвської. Бережіть своє кохання. Час від часу підкидайте у нього дровенят. Це може бути і несподіване якесь добре слово, зізнання, визнання. Також воно важливе. Подаруночок якийсь без жодного приводу. Квіточка. Ну, не мені вам розповідати, як проявляти свої почуття. Ну, а як проявляють свої почуття Монатік, Сем Браун, Глорія Гейнор, ми будемо дізнаватися вже за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця. Чому?

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна податкова служба України планує спростити роботу для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Обіцяють створити окремий список таких підприємств і враховувати наслідки атак під час оцінки податкових ризиків. Зокрема, падіння доходів через пошкодження чи зупинку роботи не повинно автоматично ставати причиною перевірки. Підприємцям також обіцяють менше бюрократії. Документи, що вже є в держреєстрах, повторно не вимагатимуть. Для бізнесу, який зазнав значних руйнувань, передбачить персональний супровід. Водночас статус постраждалого підприємства не звільнятиме від податкових перевірок, якщо для них будуть реальні підстави. Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для оборонних закупівель. Народні депутати ухвалили два закони, що передбачають звільнення від окремих податків і ввізного мита на товари для потреб Сил оборони. Зокрема, від ПДВ та акцизу звільнять імпорт мотовсюдиходів для наших воїнів. Також без ПДВ можна буде ввозити комплектуючі для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Крім того, Верховна Рада скасувала ввізне мито на ці категорії товарів. Пільги застосовуватимуть незалежно від того, за які кошти здійснюється закупівля. В Україні вже завтра з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це буде найбільша за номіналом купюра в країні. На новій банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. У Національному банку кажуть, нова купюра зробить готівкові розрахунки зручнішими. Водночас грошей в Україні від цього не побільшає. Нові банкноти поступово замінюватимуть частину купюр інших номіналів. У Національному банку також запевняють, банкнота має надійний захист від підробок. Симфонічний оркестр Анаполіса не скасовуватиме виступ російського скрипаля Рєпіна попри заклик України. Концерт заплановані на 6 та 7 листопада. Рєпін має виконати перший скрипковий концерт Шостаковича. Посольство України у США закликало оркестр скасувати виступ. Дипломати нагадали, 2 роки тому Рєпін виступив із державним кремлівським оркестром на концерті, що організували до Дня захисника Вітчизни. В оркестрі заявили, що перевірили публічну діяльність скрипаля, але не знайшли доказів його особистої підтримки Путіна чи російського вторгнення в Україну. Активісти вже заявили про намір провести акції протесту під час виступів Рєпіна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
3: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ерогцитал від алергії красота. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А, друзі, найпростіший спосіб із нашою допомогою підняти настрій собі, ну, по-перше, увімкнути радіо «П'ятниця», а якщо хочете комусь адресно це зробити, то передайте з нашою допомогою привіт. Заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua або у застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів і пишіть, що хочете побажати людині, яка вам не байдужа. Залюбки, привіти ваші озвучимо. Люда з Кропивницького. Вітаю свою сестру Оксану з 30-річчям. Оксано, 30 – це ще взагалі не вік. Просто тепер після гулянки треба відпочивати 2 дні. Перевірено особисто. Люблю тебе, сестричко, будь щасливою і всього тобі найкращого. Мудрі слова від Люди. Підтримую ваше побажання, рухаємося далі. Так, пише нам Влад із Харкова. Хочу передати привіт своєму татові. Привітати його з днем народження, бажаю здоров'я і спокою. Але, на жаль, ім'я тата ми не дізналися. Проте вітаємо, звичайно, в Харків також ваші привіти полетіли.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: це був Євген Рибчинський і оновлена версія класної пісні «Береги», друзі. Ну, а наші береги ведуть, точніше, не ведуть, ми висадимось на берег програми «Привітань та обіймів» вже буквально за чверть години. Запрошую вас взяти у ній участь і телефонувати, привітати своїх рідних та близьких з будь-якої нагоди вже зовсім скоро. 0800 33 2703, дзвіночки абсолютно безкоштовні, або пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознайомитися з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5-3-0-8-5
7: Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Новий етап мирних переговорів може розпочатись найближчим часом. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна очікує активізації дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Київ підтримує контакт з американською стороною. Сибіга наголосив, без активної участі Сполучених Штатів досягти завершення війни буде нереалістично. Водночас деталі щодо можливих нових переговорів міністр не розкрив і закликав стежити за подальшими повідомленнями. Сибіга додав, що Україна не припиняла дипломатичну роботу навіть у періоди меншої активності переговорів. Німеччина виділяє ще 250 мільйонів євро на відновлення енергетики України перед зимою. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики України для закупівлі необхідного обладнання та запчастин. Повідомили в Міністерстві економіки та енергетики Німеччини. Кошти використають, зокрема, для закупівлі обладнання та запчастин, що необхідні для ремонту пошкоджених і зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури. У німецькому відомстві наголосили, допомога має сприяти забезпеченню українців електроенергією та теплом, попри продовження російських атак. Головне управління розвідки України попереджає про кампанію з дискредитації української воєнної розвідки та її бойових підрозділів. В ГУР заявили, що для поширення неправдивої інформації можуть залучати медіа, блогерів та телеграм-канали. За даними нашої розвідки, окремим авторам можуть пропонувати гроші за публікацію потрібних матеріалів. У ГУР закликають українців довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам інформації. Журналістів і блогерів, які отримують пропозиції поширити сумнівні матеріали, розвідка просить звертатись до правоохоронців. До Умані на святкування Рож Гашана вже прибули близько 2000 паломників-хасидів. Загалом цього року очікують до 40 тисяч прочан. Єврейський новий рік Рож Гашана розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до 13 вересня. Через масове прибуття паломників в Умані посилюють заходи безпеки. В місті діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Правоохоронці також закликають паломників дотримуватись правил безпеки та нагадують про відповідальність за порушення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
2: 16 година і 3 хвилини, друзі, традиційний час для того, щоб розпочати вечір привітань та обіймів. Ось так я програму назвав вечором. Дві години найближчі будемо з вами спілкуватися за допомогою телефонного зв'язку 0800 33 27 03. Якщо готові на весь світ представити, освідчитись, я не знаю, привітати з будь-якої нагоди, будемо раді вас почути. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Так само продовжуємо приймати повідомлення через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Сьогодні 3 вересня, нагадую, наприклад, можна відзначити День Хмарочоса. А чом би і ні? День міста Шостка, мені підказує також інтернет, всіх жителів цього міста також вітаємо з вашим днем. Друзі, розпочинаємо програму. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Чекаю на спілкування з вами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
8: 13 вересня Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Нехай сусіди роблять гучніше, тому що зараз буде вітання на всю Україну, на весь світ. Буде вітати свою матусю Настя з Вінниці. Настя, добрий день вам.
2: Добрий день.
1: Так, вашу матусю, як звуть, скажіть нам спочатку.
2: Я хочу привітати свою маму, вовлю Тетяну Василівну.
1: Не поспішайте, як ще раз, як звуть?
2: Таня.
1: Тетяну маму, да, звуть?
2: Тетяну, так. Хочу привітати її з днем народження. Бажати їй щастя, здоров'я, миру, благополуччя і всього-всього самого-самого найкращого.
1: Я, коли ви мені дзвонили, я там чув ще голоси, ви там, мабуть, не одна хочете маму привітати.
2: Так, і мої дітки також хочуть її привітати з днем народження.
1: Ага. Як звуть діточок ваших?
2: Святослав, Ростиславчик і Златуня.
1: Ого, троє діточок у вас.
2: Так, так.
1: Клас. Ну, слухай, вашій мамі пощастило, що ви їй подарували трьох онуків. До найтепліших ваших привітань Радіо П'ятниця приєднується. Нехай пані Тетяна буде щасливою, здоровою і натхненною.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів, денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів, окрім вище згаданого номеру телефону. Інна з Києва передає вітання толковій команді з Києва. Ось так, коротко, лаконічно, змістовно. Оксана з Одеси пише нам: «Хочемо привітати від усього колективу коньячного заводу «Шустов» колегу Сергія з підвищенням. Бажаємо мирного неба, терпіння, наснаги покорювати найвищі вершини. Нехай кожен день починається лише з посмішки та з гарними новинами. Ми тебе любимо, поважаємо та цінуємо». Горішні плавні пише нам пан Олександр. З днем народження вітаю Олександра Уткіна. Бажаю всього найкращого. Катя з міста Володимирець передає привіт своєму коханому. Мар'янко Панишин, ти моє щастя, моє серденько. Я тебе дуже сильно кохаю.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: З нами на зв'язку пан Сергій з Вінницької області. В нього є привіт. Кому саме? Давай дізнаємося. Добрий день, Сергій.
2: Добрий день. Це хочу передати Давидові привіт.
1: Давидовий привіт. Це Давид, це ваш друг, колега. Хто
2: друг,
1: це?
2: Друг. Це мій роботодатель.
1: Ага, так.
2: І хочу, щоб славно, як тобі сказати, щоб скоріше війна кінчилась.
1: Зрозуміло. Хочете побажати скорішої перемоги і миру і Давиду, і всім нам. Зрозуміло.
2: Да.
1: Так.
2: І слава ЗСУ.
1: Героям слава, вам, пан Сергію, дякую за дзвіночок, дякую, що нагадали підтримати наше військо. Теж ніколи не буде зайвим, тому вкотре закликаю усіх слухачів Радіо П'ятниця, хто має таку можливість, у застосуночок зайшли кілька гривень на якийсь фонд перевірений, закинули. Чом би це не зробити разом з нами?
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
6: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
5: До 25% на квартири у Файна Таун.
6: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
5: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Святкує Кан.
6: А новосілля може бути у вас.
5: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на fainatown.com.ua.
7: Файна Таун. Живий квартал.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Саме так і зробив. Набрав 0800 33 27 03 наш слухач Андрій з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Андрію, вітаємо, ви в ефірі.
2: Да, дякую, вітаю вас.
1: Вітаємо, знаємо вас не просто так, ви до нас зателефонували, тому що є класна дата. Розкажіть, що за дата?
2: 6 років з дружиною.
1: Як звуть?
2: Да, Дар'я.
1: Дар'я. Як ваші 6 років пробігли? Що це за річниця? 6 років, зараз згадаю. 5 років, я знаю, дерев'яне весілля, а 6 років?
2: То ой, що? Вибачте, я не дуже добре, розуміюсь на цьому.
1: Так, тут кажуть, що в інтернеті кажуть, що це чавунне, або є альтернатива кипарисове. Яке воно, на ваш погляд, більше? Чавунне чи кипарисове?
2: Мабуть, кипарисове.
1: Кипарисове. Так, що хочете побажати вашій родині, можливо, окремо своїй дружині Дар'ї?
2: Хочу їй побажати всього найкращого. Вона в мене сама гарна, сама найкраща, сама найдорожча. Я її дуже обожнюю, щоб в неї завжди все було. Не знаю.
1: Як ви гадаєте, ви можете сказати, що ви хороший чоловік?
2: Да, для неї я сам гарний чоловік.
1: Супер, супер. Якщо ви можете покласти руку на серце і сказати, це чудово. Андрій, я бажаю щастя вашій родині. З найтеплішими побажаннями вітаємо. Нехай буде щонайменше ще 10 разів по 6 років вашого сімейного життя. Це щонайменше, це я підкреслюю. Будьте щасливими, слухайте класну музику на радіо «П'ятниця».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
5: Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок. Нова епоха» з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
13: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
13: Квитки на sportbusiness.me.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
16: Друзі, і дзвоніть, і пишіть, вкотре закликаю вас не просто заходити на сайт radioп'ятниця.com.ua, щоб щось цікавеньке дізнатися, новини зі світу шоу-бізнесу, наприклад, а ще й надіслати добре тепле слово на адресу рідних, близьких, колег, взагалі будь-кого. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів», і ми будемо ваші привіти озвучувати в прямому ефірі. Одеса на зв'язку, пан Микола, доброго дня, передайте привіт Едуарду Брагуца. Не журися, ще пару днів і додому. Не журитися бажаю я абсолютно всім слухачам радіо «П'ятниця», не зважаючи ні на що. Як каже митець Лесь Подерев'янський, до біса песимізм, друзі. Зберігаємо оптимізм, віримо у найкраще і слухаємо класну музику.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не робити великих запасів продуктів через російські удари по продовольчих складах. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що причин запасатись їжею на місяць наперед немає. Водночас, за його словами, мати вдома продукти приблизно на тиждень варто. Висоцький також зазначив, що російські атаки вже завдали продовольчій інфраструктурі збитків на десятки мільярдів гривень. Попри це, дефіциту продуктів в Україні не очікують. Через перебудову постачання ціни можуть зрости приблизно на 2,5%. Індія готова допомогти Україні у завершенні війни з Росією, якщо така допомога буде потрібна, заявив міністр закордонних справ Індії під час візиту до Києва. Він зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Індія розуміє, що війна щодня приносить нові жертви та руйнування. Індійський дипломат наголосив, Київ і Москва мають самі шукати шлях до завершення війни, але Нью-Делі готовий долучитись до цього процесу. Також сторони обговорили атаки на торговельні судна та їхні наслідки для інших країн. Зокрема, можливі проблеми з постачанням палива, добрив і продовольства. У Росії стався замах на генерал-майора повітряно-космічних сил, який віддав наказ вдарити по дитячій лікарні «Охмадит». Йдеться про командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії Миколу Варпаховича. Засоби масової інформації повідомили, що він отримав тяжкі поранення. Ця дивізія бере участь у ракетних ударах по Україні. Зокрема, її пов'язують з атаками на Умань у 2023 році та «Охмадит» у Києві у липні 2024-го. Нагадаю, кілька днів тому Служба безпеки України повідомила Варпаховичу заочну підозру у справі «Охмадиту». Міжнародна організація цивільної авіації закликала країни посилити захист цивільних літаків через зростання воєнних загроз. В організації попереджають про небезпеку від ракет, безпілотників, перешкод для навігації та систем протиповітряної оборони. Країнам рекомендують краще оцінювати безпеку повітряного простору та швидше обмінюватись інформацією про можливі загрози. Нагадаю, напередодні Україна попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку використання повітряного простору Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: 17 година і 2 хвилина. Друзі, всіх ще раз вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами все ще я, Дмитро Виногородський. І до кінця цієї години будемо з вами продовжувати спілкуватися, слухати улюблені пісні, вітати людей, які вам не байдужі, а можливо навіть і дорогі. 0800 33 27 03, дзвіночки безкоштовні. Не вагайтесь, беріть телефончик у руки, набирайте, не обов'язково шукати прям суперприводу. Річниця, день народження, іноді просто слова підтримки. Хтось працює в городі, хтось зажурився на роботі. Треба людині дати трошки більше надії, трошки більше натхнення, і саме для цього Радіо П'ятниця і працює. Ну і, звичайно, як і раніше, приймаємо повідомлення на сайті Радіо П'ятниця. Com.ua через форму програми привітань та обіймів і те ж саме робимо через ваші застосуночки Радіо П'ятниця, які рекомендуємо встановити на смартфони.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
8: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
7: 6 вересня,
8: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дуже хочеться дізнатися, в кого сьогодні свято і яку ж хорошу людину хоче привітати пан Володимир з міста Кропивницький. Володимир, добрий день.
2: Поєдніть, слава Україні!
1: Героям слава! Вітаємо вас, ви в ефірі «Радіо П'ятниця». Знаємо, у вас класний привід. Кого будемо вітати?
2: Дякую, дякую. Хочу поздоровити свою дружину. Дружину, фамілія Булатова Валентина Васильівна. Дружина, мама, бабушка, прабабушка. Хочу поздоровити її з днем народження. Побажати миру, добра і любові.
1: Скільки ви вже років разом?
2: 49.
1: Клас. Ну, це класний термін. І нехай ваше життя сповнене буде коханням, як і у перший день вашого знайомства. Вітаємо іменинницю пані Валентину. Пісню на ваше прохання випускаємо в ефір.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Так, і ще один дзвіночок на зв'язочку. З нами зараз пані Світлана з Київської області.
3: Да. Я вас чую.
2: І ми вас чуємо прекрасно, ідеально.
3: Я свого чоловіка сильно поздравляю. У нього не день народження, нічого. Я його дуже сильно люблю.
2: Як звуть чоловіка вашого?
3: Коля.
2: Коля, він десь поруч з нами чи зараз?
3: Коло мене.
2: Коло вас. Так, скільки ви вже з Колею разом?
3: Ой, вже 19 років.
2: Супер. Вже встиг себе проявити, я впевнений, з найкращої сторони.
3: Ми вже і дід, і баба.
2: Ага, зрозуміло. Так, що хочете Колі побажати, а можливо і всій вашій родині?
3: Родині я хочу побажати самого найкращого, а Колі хай перестане пити.
2: Ось так. Це теж важливо. Пан Микола, дослухайтеся до вашої жінки, говорить вона мудрі слова. Світланочко, вас вітаю з тим, що ви в ефірі Радіо П'ятниця поділилися з нами своїми сімейними нюансами. Бажаємо вам щасливого майбутнього разом, подружнього. Ну і пісню на ваше прохання вже випускаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гляжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Місто, новий розділ, на зв'язку пан Богдан. Добрий вечір, Богдане. Алло.
5: Алло, добрий вечір.
4: Добрий. Розповідайте.
5: Хочу передати привітання пацанам сервісу з Нового Роздолу.
4: Сервіс – це автосервіс чи якийсь…
5: Автосервіс,
4: зрозуміло.
5: Автосі і в загальному.
4: Так, трошки пропадав зв'язок ще раз. Автосервіс і ви своїм колегам…
5: Алло,
4: я мовчу, давайте, говоріть ви.
5: Найкращий автосервіс Львівської області і міста Нового Роздолу.
4: Ого, навіть так, супер. Так, що хочете побажати своїм хлопцям?
5: Щастя, здоров'я, довго років прожити.
4: Підтримуємо ваше побажання, Богдане, вам того ж самого. Нехай буде вдалим і бізнес ваш автосервісний, і нехай буде вдалим ваше життя поза роботою.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Ми з

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
1: «Радіо П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А друзі, розносимо привіти країною та світом. Нагадую, в нас ще буквально близько 10 хвилин є на це. А як це зробити? Зайти на сайт radio-pyatnitsa.com.ua або у застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів і написати все, що відчуваєте, не забуваючи вказати ім'я людини, якій ви щось приємне адресуєте. Юлія з міста Савро передає привіт мамі, яка зі мною робить томатний сік. Мамо, я вас люблю. Ім'я матусі ми не дізналися, але все одно я впевнений, матуся зараз посміхнулася, і я впевнений, що соку ви назакривали добряче, і він вас буде радувати обов'язково взимку, а можливо і раніше. Так, Марія Крисюк з Заставної передає привіт внучку Святославу. Люблю тебе дуже-дуже сильно. А також привіт коханому чоловіку Миколі Крисюку. Вибач за все. Ось так, подвійний, як то кажуть, удар. І привіт внучку, і вибачення на адресу чоловіка. А друзі, ще трошки часу є. Поспішайте, пишіть. Ми буквально хвилиночок за 7-8 почуємось знову.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Звінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
8: Добігає кінця програма привітань та обіймів на сьогодні. Чернівці на зв'язку передають привіт хтось колективу «Вікна стиль трейдинг» і найкращому водію Івану. Побажання, мабуть, найкращі. Від радіо «П'ятниця» також величезний привіт усім слухачам радіо «П'ятниця» і побажання якомога вдаліше завершити цей робочий день, трошки набратися сил для дня завтрашнього. З вами в студії і поза ефіром також був я, Дмитро Виногородський, вже трошки заплітається язик, але завтра я відпочину і повернусь знову до вас. Обіймаю, бажаю всього найкращого.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які безупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. В лівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дні меблів в «Юск».
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до «Юск» з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на «Юск.UA».
6: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.UA». «Хезбургер».
9: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
10: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
11: Все одно я круче.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Барбара Стройсенд.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Гей, друзі, плануємо крутий відпочинок разом і сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб країни. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то я упевнена, картинка нагадуватиме сир із дірочками. У цій області понад 80 печер, найбільше в країні. Не лише диких, а й цілком музейних і доступних усім віковим групам. Сьогодні рушаємо до Вертеби, одного з найбільш зручних природних заглиблень. Вона розташувалась прямісінько посеред поля в найбільш скелястому Борщівському районі. Учені вважають, що Вертеба – колишнє помешкання трипільців. У цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, амулетів, побутових речей, які приписують саме цій культурі. Фактично, то був величезний підземний особняк для великої родини чи то громади. Печера Вертеба розташована неподалік села Більче-Золоте, на лівому березі річки Серед. Дістатися туди можна тільки автівкою. Ще кілька років тому її важко було знайти без провідника, але тепер це печера-музей. І до неї ведуть вказівники. А ще можна замовити індивідуальну екскурсію і розпитати, що ж землероби-трипільці, що будували двоповерхові котеджі на землі, забули у прохолодних печерних лабіринтах. Це вам задача із зірочкою. А я вже планую нові допитливі шляхи. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Ваша тревел-муза. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикайте!

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кен святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у вересні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та продукту дитячої реклами лікарського засобу РПН номер UA5501051081.
3: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка, країна Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Я 13 вересня Fields Garden, БДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів, денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І вкотре я тут не один, а у компанії з чудовою дівчиною із Дніпра. Співачка Альона Вікторія сьогодні завітала до мене в гості. Раді бачити, раді з тобою познайомитися. Привіт.
2: Привіт, Тулі. Я теж дуже рада тут бути.
1: Так, ну і слухачам Радіо П'ятниця треба ж все ж таки трошки привідкрити завісу, хто така ця Альона Вікторія. Ми знаємо Альону, знаємо дует Анна Марія, а тут ще одне подвійне ім'я на українській сцені. А ти в першу чергу хто, Альона чи Вікторія?
2: Давай ні, я саме Альона Вікторія, тобто одним ім'ям, будь ласочка.
1: Це фантазія батьків, чи ти обрала собі таке сценічне ім'я?
2: А це мій псевдонім, так, він, звичайно, зв'язаний з моєю матусею. А її звали Вікторія, тому я є Альона Вікторія.
1: На згадку про матусю ти взяла собі друге ім'я таке і подовжила своє реальне ім'я. Так, ми читали історію пісні, з якої ти до нас сьогодні прийшла. Ми про пісню більш докладніше обов'язково поговоримо пізніше. Як з'ясувалося, що історія цієї пісні розпочалася з караоке. Ось так. Ти прийшла в караоке, зачарувала одного з продюсерів Артура Масса і пішло-поїхало. Закрутилися коліщатка шоу-бізнесу. Що ти там співала? Чим ти причарувала його взагалі?
2: О, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що саме я співала, але я можу 100% сказати, що своєю харизмою і взагалі, мені здається, що я народилася вже артисткою, і весь мій шлях привів мене туди, де я є зараз. Артур побачив у мені ось цю жагу до сцени, ось ці емоції і все, що я несу, можна сказати, в маси і передаю своєю шаленою енергетикою. Думаю, так.
1: Думаєш так. А як це взагалі відбулося? Він підкатує до тебе, каже: «Дівчинко, я продюсер, зі мною не пропадеш». Ти повірила йому одразу? Чи подумала, що щось тут якийсь може, хлопець незрозумілий підкатує? Чи, можливо, ти і знала про його творчість і про його продюсерство? Як взагалі це відбулося? Саме цей момент. Хто до кого підійшов?
2: Він підійшов до нашого столика, так. Але не просто до мене. Він підійшов до столика, ми почали з ним одразу вдвох співати. І вийшло так, що він оцінив мій голос, мою подачу. І гадаю, що таким чином, не я підходила.
1: Зрозуміло. Це важливо. Важливо це зазначити. Слухай, ми розуміємо цю історію. Ми ж не розповіли слухачам Радіо П'ятниця, що ти блогерством займаєшся останнім часом. Я не знаю, наскільки довго, наскільки активно. А це твоя основна професія? Чи в тебе є ще якісь заняття, окрім...
2: Так, це можна сказати, що основна професія, але зараз потроху основною стає вже Альона Вікторія як співачка. Блог існує вже давно, я давно ним займаюся, я веду світське життя, не тільки по Дніпру, а й взагалі по країні. Багато буваю у Києві, у Одесі, у Львові, на різні бізнес-форуми.
1: І тобі стало тісно в рамках блогерства і захотіла піти далі саме на сцену. Коли ти відчула себе артисткою? Чи зрозуміла, що майбутнє буде пов'язане зі сценою?
2: Ой, співати я завжди любила. Я навчалася, закінчила музичну школу, там я співала у хорі, а до цього ще мої концерти дивилася кошечка вдома.
1: Твій перший критик – це кошечка, да?
2: Так, воно і є. Мені там було, я не пам'ятаю, років, мабуть, 3.
1: А, ще так.
2: Да, я саджала кицю і починала їй щось співати.
1: Що бачила, то і співала, мабуть.
2: Так, і придумувала, такий імпровізація.
1: Слухай, а яка ти у житті? Ти можеш нам сказати, ось ти така яскрава у соцмережах, у кліпі на пісню «Туса» ти теж. А в житті, ти в звичайному житті, яка Альона Вікторія? Можеш нам трошки привідкрити свою особистість?
2: В реальному житті, взагалі, моє життя, воно дуже яскраве. «Туса» присутня завжди.
1: Ось так. Тобто «Туса» це не просто пісня, з якої ти прийшла, це стиль життя твій.
2: Так, тому що я дуже комфортно себе почуваю у великій кількості людей. А саме тому я і займаюся блогінгом. Тобто, якщо навколо мене 100-150 людей, із них в мене 10-15 моїх хороших друзів, я завжди в тусовці, я завжди спілкуюсь, і моє життя також так і виглядає. Я обожнюю гарно вдягатися, я обожнюю прикраси, я обожнюю нести позитив і красу в це життя.
1: Ну, слухай, це, як то кажуть, написано долею тобі у шоу-бізнес стрибати з розгону. Друзі, нагадую, у нас в гостях сьогодні українська співачка Альона Вікторія. Вона сьогодні прийшла з нами трошки потусить, і прийшла вона, до речі, потусить не одна. Ми за декілька хвилин ще вийдемо в ефір разом з її дуетним компаньйоном Артуро Мас, звуть його, і більш детально поговоримо про пісню. Не перемикайтесь.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай!

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Повертаємося ми до бесіди з Альоною Вікторією, співачкою українською. Сьогодні в неї дебют з піснею. І дебют в неї потужний, не сольний, а одразу з дуетом. Вона виходить на велику сцену. Артур Мас з нами, до речі, на зв'язку. Цей і співак, і продюсер, і звукорежисер, ну, купа всіляких занять, які пов'язані з музикою, його пов'язують з шоу-бізнесом. Привіт тобі!
2: Привіт усім, привіт, Радіо П'ятниця. Дуже радий чути сьогодні вас на цих хвилях.
1: Слухай, а ти взагалі часто практикуєш отак ходити і шукати таланти молоді у караоке? Як цей процес?
3: Як це вийшло?
2: Це дуже насамперед спонтанно вийшло. Мені здається, що все, що наркується в нашому житті, це вже сплановано. Тому я думаю, що так зірки зійшлися, і ми познайомилися з Альоною, і ось зараз співпрацюємо.
1: Да, ну ти вже в шоу-бізнесі, ти не вчорашній, ти з 14-го року. З 14-го року, щонайменше, позавчорашній, так. Ми дзвонимо Артуру, до речі, він каже, я тут навколо все, ти зараз у студії, тому що навколо клавіші, я так розумію, ти зі студії з нами на зв'язок виходиш.
2: Так.
1: Постійно
2: так,
1: в роботі. Окей, як вам з Альоною було порозумітися у творчому плані? Розкажіть, хто з ідеєю туси прийшов? Альона сказала, що вона по життю тусовщиця, і сказала, це їй
2: так,
1: був...
2: Так, це вірно. Вона прийшла і сказала, я хочу на сьогоднішній день, у ці часи, коли важкий настрій, не дуже гарні новини, зовсім. Тому я хочу давати людям якийсь цей позитив, дарувати емоції, танцювальні пісні, тусовку, вечірку, щоб люди якось надихалися і відволікалися від цього дня, яке в нас сьогодні
3: я
2: є.
3: Я хочу так? нести позитив у
2: і
3: це життя.
2: І вона хоче нести позитив, так. І я також завжди писав такі пісні, які складалися з позитиву. І якщо навіть це драма, то вона повинна бути позитивна. Бо про те, що співаємо, те і маємо. Знаєте, отак от я сказав би.
3: Ідея була моя.
1: Ага.
2: Да, ідея була Альонина зробити от тусовочну пісню. Я сказав, добре, все робимо. Тоді так зійшлися думки, що потрібно зробити якийсь такий танцювальний хаос, який передасть і емоції, драйву, настрою, там, у когось день народження або весілля, щоб люди могли розслабитись, потанцювати і відірватися повністю.
3: А також цікаво те, що першу пісню я хотіла саме дуетно зробити. І я Артуру про це одразу сказала. Кажу, я хочу дует, давай робити. Це буде круто, це буде просто чудово, саме дуетна така тусовочна пісня.
1: Як вам, до речі, працювалося разом? І ви, до речі, ж не тільки пісню записали, ви ще й кліп відзняли.
2: Ми зняли кліп, в якому був кляп, але ми його вирізали.
1: Ага, ось так. Бачиш, я все ж таки, я відчував, що я бачив, як то кажуть, між рядочками. Як вам працювалося і на зйомках, і під час запису? Розкажіть трошки про процес.
3: По-різному. Це ж процес. Він завжди йде динамічно.
1: Легко. Вам треба було допінг, який потрібен? Чи просто так перла, енергетика, що...
3: Ні, ніякого допінгу. Та, ну ви що, в нас ідеї, ідея за ідеєю. Тільки з'явилася одна, вже ще інша, і ще. Це такий процес просто тут, потужний.
2: Так, тут більше командна праця, і вона насамперед була продумана так, щоб Альона передала весь свій вайб у цій відеороботі, у цій пісні «Туса». Так? І ми зробили такий гарячий двіж для того, щоб люди, які дивилися кліп, поринулися у цей процес і були разом з нами. Тому Альона, насамперед, як для першого такого професійного кліпу, дуже круто справилась, з чим я її вітаю. Ти молодець.
3: Дякую.
1: Суперово. Так, ще питання і тобі, Артуро, і Альоні. Які ви зранку після туси взагалі? Як ви приводите себе до тями? Скільки будильників потрібно завести? Як у вас з цим?
2: Зранку? А хто казав, що ми спати лягаємо?
1: Ага, ось так.
3: Особисто я готова йти.
1: Ми і з тусою, і без туси нам важко спати у ці часи, на жаль. Але, тим не менш, певною мірою треба якось давати вихід емоціям. І ще таке питання. Що було складніше? Писати музику чи знімати кліп? Як вам?
2: Я б не сказав, що це складно. Це процес, який надихає, який дає тобі творити.
1: Це просто відчувати. Різні процеси, так.
3: Да, абсолютно.
2: Процеси. В студії це один процес, в кліпі це другий, тому що там працює більш команда велика, більше людей.
1: А в ефірі в нас буде зараз третій процес. Що побажаєте слухачам Радіо П'ятниця, перш ніж ми ось так зануримо їх у тусу на декілька хвилин?
3: Побажаємо відчути ось цей вайб туси, відчути і поринутися саме туди і тусуватися з нами.
2: А я хочу побажати, щоб ви слідкували за новою творчістю Альони Вікторії, також за моєю творчістю Артура Мас. Ну, насамперед, у Альони просто скоро вийде новий трек.
1: Так, я ж хотів сказати, що побажати вам же, вас ви на цьому не зупиняєтесь на тусі, у вас зараз буде що там?
2: Вже
3: в нас є пісня, так, і скоро ви почуєте і побачите новий шикарний чудовий матеріал.
1: Ми поки не будемо казати про що, просто будемо тримати так, інтригу, тому що
2: вона
1: сьогодні
2: і цікава.
1: Сьогодні в нас все ж таки туса. Артур Омас в нас був телефонним зв'язком в ефірі, а в студії Радіо П'ятниця особисто Альона Вікторія. Далі всеукраїнська прем'єра пісні «Туса». Робіть гучніше.
3: Па-па.
0: Пісні для будь-якої компанії.

0: туса.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанів без інструкції та продукту без реклама лікарського засобу РП номер UA85001051081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081
0: був вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі. Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
0: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
10: На одному майданчику.
0: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця. Реклама. Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судом і ніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які беззупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка, країна Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця» – саме серденько.

скажи мені, скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які беззупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнити.